0: Dillo. Det där var växel ju inte knäckt. Men det var något. Gjort det omnäggningen om då den är något. Det gjorde det danset.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.